0: خبر تک ہو۔ بالی ووڈ کے مشہور ایکشن تھریلر فرینچائز رے سالون آ فارمیٹ کا بیلون تیرے ناہم گینم کے مسک کے پروڈیوسر رمیش تورانی فشافی خوشالا دینی فاطمت سما۔
1: بالی ووڈ کے مشہور ایکشن تھریلر فرینچائز ریس آلونگ آ فارمیٹ کا بیلون ترینا ہمیں گینوم کے مسک کے پروڈیوسر رمیش تورانی فشافی مشہور میڈیا رپورٹ پنک ویلنگ ہام کو فوا گت کا می آ فلم کلے گتوں بالی ووڈ کے تاری عامر خان کے اترنگ سدارتھ ملہوترا آدی ٹائکا اشرف فننی پروڈیوسر نائک مشورہ کرموں می تین تاری نویس می فلم کے واہ کا کیا دے فوائر ایم اے نویس اسکرپٹ ور کم کو فوا کم خبر تبنے میکما کلوں فرائت کو معلومات تین گتگا عامر خان میہار اننی اسکرپٹ دیون تیری نائک فلم کے واہ کا اتر فریحم کرم کے مسکت کو ور کا تم بہر ومون عامر دیکھے گتگا می ریبوٹ ہے کو ریس فرینچائز مڑنگ آ آدی تفات رہے کے نستے وے نے فلم مفت دا فرائت کو وسن مندنی می گے کورنگ انڈیا کا نفن فدا ورگت ایکشن تھریل ہے کے گتگا می فلم تیار کرما می فلم فن ٹوسٹ تک سسپینس تم ہٹم مڑنگ آ دنیا کا فلم کے تیرے دکو دن مکی پروڈکشن ٹیم کے می کنڈو اماز می فلم ڈائریکٹ کرما ہم جے فونی مشہور ڈائریکٹر وجے کرشن آچاریہ آدی پروڈیوسر رمیش تورانی میہار ونی فلم کے پری پروڈکشن مسکت رسمی کو فشافا عامر خان می وقت اننی لال کارا آدی تھری ایڈیٹس ٹو کے مسکت تیار وم اہنم اسکرپٹ اینا بین وفیم ور نمم ورگد کاسٹ کا فدا ریس ریبوٹنگ عامر فینگن دانکم کے فرصت ور پوڈو می فلم کے کاسٹ رسمی کو یولان قرانی اسکرپٹ کے ہری ہم سکتے نمم کم خبر تپنے

السلام علیکم حیات نامہ سلسلہ کے می ہفتہ کے پروگرام کے انتظار گا تی بیوی ایکوی ایہن ترین مرحبا دنما انسانا کے افیدن ترکما وسنن ترکما کی کوریہ دیوما ور مہم مدصفہ لیب فوری فننا ہنر ترگی کرمن ایرنگ کن علم حاصل کر مہم ایگتن علم ہودما کرا دتر کی فصیح دترنو ehnama ves kurimati wa gonjehuntakun aragane aruta hasilwumaki hinghama jehuma ufaverikan libbaade kame mi haftaage hayatu namaage baaptakun mi kenesteni libifawa fanna hunaru beenu koggen nalakama farikan intihaya gengoste hunaruveri fannuveri ke wahakata mi hayatu namaage baaptam hushala deeni ihsan abdullah